0: daracoysaanamaai abinah baddhacalugtambuliyehtanuma ni amogta turte baxratabanih karmaai laacorasitteeke tetkataysis edde anukuui koborfadh amoracalehiisugte takkai ikkahalfii saglaboolsaglatabanaak abbadhuukuhuk xiggiile soddon sanatad koborfadha isih dubuk kobor xaglitak isih amoracaleh anuk maacookee mattaxayna dimograasi gunaxelsiisakaayi gano xeltahtan abtootaai illa xabohkee raabittahtan rasittegaxiinookee onkookoy huy gidhaanamaaitan bulle gersikatukuui tadhintookee gerso oggole sinnirasittetanii tarasittekii adxih afrikah gaysak eretriyah ummattai sinnisaaikee sinni gidmiino xaabinaanal daxrisa xilmiikee tibtilehyan mara akkukuui ummaanka buktaakkehtaniimilii duggoo wakaai maaxiseenih yenin
1: maysadhagaa inkihtan ummattaai baadayyunta fanahta trusahan farmo tugaxtekiiy amodher baadal fidinuuk fidhidihtan ummattai fiiruuk nagaaliila agitaaq siini kadhxen fadhaamah tugaxtekiiy ummaan numisehellaninnaanikkel isaamoh dhinkee dimograasiiy siyaasaakee tonnah ayyuntiino siinik yallen fadhinta tuhyaanankaaduuy konooy tak ana badhxe mabaanamaai anodhxe moggolaanamaai anodhxe miyassokooteenimiiy abbinoysaanamaai tonnah kaaduu ankaxisaanama tuhuuka makka cukuuy ee belebele anaaniyookee missoowiyaai yaxaagidyoobaahaake amonnabnale maryen yankaatekkekiiy siiboleekee ilo kox keenit haanam keenih yaba raclem hinna siiboleekee ilo kox keenit haanamaai keenih yaba
2: ha keela hayti macantasaa kunegtabbehtan aisaamohdhinkee dimokraasi xoylale maaikinni
3: numa kok adxen kok fadhaqsuge maaikeyaalo numah dimokraasiikee isaamohdhim xeelale maaikinni hay
1: iyeey badhsaluk badhsaluk badhsaluk adxi hafrigah gaysaddanuk gababtem yakkeenin fadhintaa keenih tomxoweehtanafto haysitaanan fadhinta
4: gabati xeemogolanan fadhinteanam maxay yaanamahtaankaay nanu marin gabahaa maxad gaxnaah nanu ninnin way manaxaay marinin way mafandha
1: akkee maxay kutumamhay kohyaxeenihyaninafto haysittan fadhinta tabbidhen fadhinta ibbidhaykak
4: bale bale maxa habbidheeh maxa waytoliyo umaaka macaakma koreecisedhexayeeni nalemecemkee nalumaamnenno xubusnaantaise
1: yaa cambal hay wonniyeysekii cambal cambal moggola moggola moggola ibbidh tabbidhenkohtaysek

0: ehey maganayii koyta ah baddexa fooy wa altaxakra baddinaayuseebita badak murti dhuuguta kinnitom yii koytaay kinninon ku dhaylo dhinkahwaanan gaddarifaageey guubulkaqnannanu hittale gari amokudhagatet galeey siibeennun koh gari waagile edde yabtan marinarraabaay koositih kolla xabendaaba kum xelsiisaanan gari loo koytaay hirriigissan mari naftiita hirriigissan mari naftiita
1: akkey turkisaaku wanot tekke dadho hirfih tekkem gagbo allak tekke cammo allak nee cammisen niimil nee mokkoden gunet nee mokkoden gunen maacoxinne beeda wayyelisne dhinkalit yimeete dhinkalit dhinkalit udhihiyen migdiyan udhihiyen migdi
2: maxaabo haytabaq maxaabo maxaaba yohtayse
3: kuumu casabad casabad kuumu kuumu casabad